0: Nije mi se daj odrasti, radije glumim budalu. Ako stanem ćemo pasti.
1: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
2: Ostavi ruke, ostavi usne na vratu. Pusti da vrijeme po

0: Cilj ovih priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu. Info plus. Info plus. Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju, koji svake godine tokom letnjih meseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja tri nova bazena, dečeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima kao i plivačkog bazena sa 4-5 rake. Zamenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
1: Upravo idejno rješenje je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu su dane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa tri nova bazena, ali ono što je ključno, što je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene isključivo s vanjske strane i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci, i rješavamo problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predvidjeti novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
0: Projektom će biti rešeni probleme sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene, koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta, koja bi u večernjim časovima mogla da postane mesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
1: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 miliona eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoje neka europska sredstva, jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati. Info plus. Info plus.
0: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru održan je okrugli sto podrška porodici u zajednici u organizaciji obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-sremske županije. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih delatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvaca, katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku, govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno je istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
2: I govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Ja, pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koji mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj, i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
0: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodica i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje

0: Radio Borovo.
1: Kad sunce zađe

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

tvoje stare drugove, riku i tvoje osjećaje u njoj gradimo. I neki novi klinci trče ulicom sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

0: tom sále! Což je to hrozný!
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
2: Borovo. Strelac, današnje iznenadne događaje brzo shvatate i preduzimate sve potrebne mere. Imaćete povećanu želju da izrazite svoja osjećanja, ne ustručavajte se. Krajem dana osjetit ćete uspeh i bit ćete ponosni na sebe. Provedite večer sa bliskim ljudima, proverite krvnu sliku. Jarac, čuvajte se ishitrenih reakcija. Ako vodite poslovni dijalog, češće dajte reč drugoj strani i izbegnite konflikt. Nije povoljan dan za novčane pozajmice. Prošlost kuca na vrata. Postoji mogućnost da ćete povratiti ljubavne varnice. Ako ste solo, čeka vas zanimljivo poznanstvo. Moguća nesanica. Vodolija, sve vam ide od ruke. Slavit ćete današnji uspjeh. Na poslu vas čeka unapređenje što će se odraziti i na vaš novčanik. Budite optimistični u ljubavi, kako zračite, tako i privlačite. Savet je da ne ostajete kod kuće, čeka vas zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Dobro se osjećate. Ribe. Dnevni horoskop vas upozorava na ubrzani tempo. Moguće su greške koje vam ne idu u prilog. Pokušajte da se izolujete i napunite baterije. Inat u ljubavnom odnosu može da stvori dodatne probleme. Strpljenje je ključ uspeha. Mogući problemi sa crevima. To bi bio horoskop, ostanite s nama.

daš u mene dok suza se brani. Tišina noćas govori.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo. Ja sam Martina Halas iz Policijske postaje Vukovar i donosim vam informacije o stanju u prometu. Jučerašnji dan protekao je bez prometnih nesreća i bez teških prometnih prekršaja. Policijski službenici utvrdili su 11 prekršaja nepropisnog parkiranja vozila temeljem dojava građana i sankcionirali vozače. Najavljujemo kako će za vikend biti proveden pojačani nadzor u prometu i to u noći s petka na subotu, znači 15. na 16. svibnja i isto tako sa subote na nedjelju, 16. na 17. svibnja, a u oba slučaja bit će usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu, ali i na druge teške prekršaje u prometu koji su izravni uzročnici prometnih nesreća. Stoga preporučujemo vozačima da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkoholna pića, droge ili lijekove, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju konzumirati prije vožnje, a sve u cilju da izbjegnemo posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
0: Jedan devet dva na liniji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Vreme za vesti Radio Borova. Predstavnici zajedničkog veća opština na čelu sa predsednikom te institucije Dejanom Drakulićem sastali su se sa načelnikom opštine Trpinja Miroslavom Palićem povodom priprema i koordinacije aktivnosti za obeležavanje dana zajedničkog veća opština 23. maja u Trpinji. Sastanku su prisustvovali predstavnici osnovne škole Trpinja, šahovskog kluba Trpinja i fudbalskog kluba Sinđalić. Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjeg bazena u Borovu naselju koji svake godine tokom letnjih meseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja 3 nova bazena, dečijeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena s toboganima kao i plivačkog bazena sa 4 do 5 traka. Zamenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
3: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu su dane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa 3 nova bazena, ali ono što je ključno, što nam je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene, ne isključivo s vanjske strane, i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci, i rješavam problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predviditi novi gostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
2: Projektom će biti rješeni problem sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta koja bi u večernjim časovima mogla da postane mjesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
3: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 milijuna eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoje neka europska sredstva, jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
2: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održan je okrugli sto podrška porodici u zajednici u organizaciji obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske županije. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih djelatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvat sa katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno je istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
4: Govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Jel? Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koje mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj, i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
2: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodica i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upraviteljka obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
0: Prvenstveno zapravo želi smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo u mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
2: Rekla je Panđa i istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama. Bilo je to sve u vestima u 9 časova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično u prvom delu dana i pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak ponajpre na zapadu regije. Vetar slab do umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, a relativna važnost vazduha 75%, smer vetra je istočni, a brzina 2 metra u sekundi. Vreme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Približavanje frontalnog sistema, to će se najranije i najviše osjetiti na severnom Jadranu i u najzapadnijim dijelovima Hrvatske. Uz jačanje južnije na Jadranu te jugozapadnog i južnog vetra u unutrašnjosti zemlje, osjetljivi ljudi i kronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak, tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
11: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen.
12: A kad dođe onaj čas, šampanje obori će nas.
11: Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
13: Plavi Dunav.
11: U Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
15: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana.

0: Mitar Mirić, Neslani, Zoro Mlada, prvi predlog, halo.
1: Molimo, pričekajte. Vaš poziv je stavljen na čekanje.
0: Dobro, pričekat ćemo. Halo. Halo.
2: Halo. Pa stavi se ona čekanje.
0: E, stavi. Da.
2: Evo, ako pozdravamo u studiju, pozdrav svoje djece. Uh-huh. Svemo nučadima. Glasat ću za prvi.
0: Dobro.
2: A pjesmu stavite koji god to ćete, znate koje ja volim.
0: Dobro, može.
2: Ako znate, ako ne, onda se oćane.
0: Dobro, dobro, može, važi, okay. Bit će, važi, pozdrav. Samo bolne uspomene davne. Da vidimo, Milica Božić kaže 3 za prvi, pozdrav vama, Bilji, srećan rođendan, pozdrav Ilonki i Branki, pesma neka rođendanska, može. Uspomene davne. Čestitamo rođendan. Biće neka rođendanska.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rakije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo. Ja sam Martina Halas iz Policijske postaje Vukovar i donosim vam informacije o stanju u prometu. Jučerašnji dan protekao je bez prometnih nesreća i bez teških prometnih prekršaja. Policijski službenici utvrdili su 11 prekršaja nepropisnog parkiranja vozila temeljem dojava građana i sankcionirali vozače. Najavljujemo kako će za vikend biti proveden pojačani nadzor u prometu i to u noći s petka na subotu, znači 15. na 16. svibnja i isto tako sa subote na nedjelju, 16. na 17. svibnja, a u oba slučaja bit će usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu, ali i na druge teške prekršaje u prometu koji su izravni uzročnici prometnih nesreća. Stoga preporučujemo vozačima da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkoholna pića, droge ili lijekove, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju konzumirati prije vožnje, a sve u cilju da izbjegnemo posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
8: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
10: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka 10 minuta iza podneva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U novom izdanju emisije Baština donosimo reportažni zapis sa 23. dana nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, održanog u Iloku u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Kroz bogat kulturno-umetnički program, tradicionalnu gastronomiju i običaje, predstavilo se 8 nacionalnih manjina koje vekovima doprinose multikulturalnosti ovog prostora. Posetioci su imali priliku da obiđu štandove srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske zajednice, upoznaju njihove rukotvorine, tradicionalna jela i nošnje, ali i čuju poruke o važnosti očuvanja identiteta, jezika i kulture. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku u nedjelju 10. maja održan je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Manifestacija je ove godine održana po 23. put, a posetiocima je predstavljena kultura, tradicija i gastronomija 8 nacionalnih manjina – srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske. Predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević istakao je značaj ove manifestacije za očuvanje identiteta i međusobno upoznavanje zajednica.
3: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da područje Vukovarsko-sremske županije dijeli 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnost i svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
1: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća Slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
4: Evo, nakon malo dužeg vremena, 2019. je bilo prošli put, ovo je četvrti put da se manifestacija održava kod nas i normalno da nam puno znači da i ostali ljudi iz, odnosno manjine iz naše županije, da vide Ilok, neki nisu nikad možda ni bili. Ovo koristimo priliku da upoznaju malo Ilok, pošto se nalazimo malo i u brdima i imamo malo vinograda, ima se šta vidjeti. A ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustojite.
1: Prema posljednjem popisu stanovništva u Vukovarsko-sremskoj županiji živi 1300 pripadnika slovačke nacionalne manjine, kaže Pucovski.
4: Kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj je otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljana. Žene se trude predstaviti recimo od te gastronomije, od tih kolača nešto starinsko. Znači ne neke nove te pite i nešto novo što nađu na Facebooku ili na tim receptima, već ono što su njihove bake radile, tako da se trude da naprave takve kolače, a tu se onda nađe malo i literature i dio tih naših nošnji i vezova i tako. Da se vidi u suštini ta kompletna kultura koju imamo.
1: Što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, s čime ćete se predstaviti?
4: Pa predstavite se, naša omladinska grupa, ples se zove Dupaki, gdje ih prati ženska vokalna grupa, tako da nadam se da će gledalci biti zadovoljni.
1: Voditeljka tradicionalne grupe Slovaka iz Iloka Kristina Mudroh otkrila je koji su se specijaliteti našli na njihovom štandu.
5: Mi smo tradicijska skupina, djelujemo u sklopu Matice Slovačke Ilok, bavimo se najviše starim zanatima, ali i gastroponudom. Znači, ovo sve što vidite danas na štandu, to su sve naši proizvodi, uglavnom su to stari recepti koji su ono od naših baka, prabaka i tako dalje.
6: Evo, možete nam reći što se sve danas nalazilo na vašem štandu?
5: Pa na štandu imamo salenjake, znači bez salenjaka to prije nije moglo nikako proći, onda vanilice, imamo neki starominski kolač sa pekmezom, oblatne, onda imamo punč kocke koje su malo, ajmo reći, modernije, i ono zadnje tamo sa makom i orasima, to je jedno tradicijsko slovačko jelo, zovemo ih nadlacke. Ono se radi tako što se dizano tijesto kuha na pari i onda se uvalja u mak ili orahe, i to je znači ono baš delicija koja je porijeklom iz Slovačke, jer Slovaci to je gore u Slovačkoj jako puno rade. Mi tu već onako malo smo to zapostavili, ali uglavnom to je jelo koje je došlo od gore.
6: Vi ste danas bili domaćini i potrudili ste se, svašta ste nešto pripremili i ove ostale goste manjine da ugostite. Da li ste se umorili?
5: Pa nije strašno, navikli smo. Znači, imamo skoro svaki tjedan neku aktivnost, 60 i nešto aktivnosti je bilo prošle godine, znači to računajte, to je svaki tjedan nešto, tako da nam je to već onako u krvi, što bi rekla. Nije strašno.
6: U ovom kulturno-umetničkom programu predstavit ćete se?
5: Da, naša folklorna i pjevačka skupina će se također predstaviti u kulturnom dijelu programa, znači mi smo na štandu, oni su na bini i tako da, eto.
6: Jeste uspjeli obići ostale štandove?
5: Da, jela su fantastična, znači kažem ja, čovjek bi trebao doći tu tri dana da ne jede ništa i onda samo da dođe tu da se najede, da se sve može isprobati, ali nemoguće je sve isprobati.
6: Evo, ostali učesnici kažu da su ovdje zaista lepo primljeni. Šta za vas znači ovaj dan nacionalnih manjina?
5: Pa znači neku zajednicu, znači ono kad smo svi ovako skupa na jednom mjestu, vidimo koliko bogatstvo imamo u stvari u našoj županiji, jer što više manjina, to veće bogatstvo, barem ja tako mislim.
1: Pored tamburaškog sastava Dunavske Zore iz Borova, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu, srpsku nacionalnu manjinu predstavili su i udruženja žena Svilen Konac iz Bršadina na čelu sa predsjednicom Dušicom Rudež.
7: Dobar dan pre svega svima. Pa ovako dolazimo iz Bršadina, je li tako? Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom. Onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešto imamo.
6: Treba Evo, imate tu i neku nošnju, koja je nošnja u pitanju, i lutke?
7: Pa, nošnja je, to je replika originala koji postoje dan danas u Bršadinu. Pojas na lutki ovoj ženskoj i njen jelek su baš rađeni po stvarima koje su preko 100 godina stare. I onda na tako, spram te nošnje ženske napravili smo i mušku nošnju, da otprilike ne znamo kako izgledala muška nošnja prije, pa onda smo tako to malo sklopili da liči.
6: Da li je to nošnja koja se koristila u neke posebne prilike,
7: tako
6: ili svakodnevno?
7: Tako, to je svečana nošnja. Svakodnevno išla belina obična i da se lakše pere, lakše održava. A ovo je ovakav vez i ovo bogato, to je išlo samo o posebnim prilikama.
6: Evo, dan je nacionalnih manjina. Koliko je ovaj dan u stvari značajan i kako ste primljeni danas ovdje u Iloku?
7: Danas smo izuzetno lepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš zato da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno i tako bi trebali nastaviti. Sad, ko će poštovati, ko neće.
1: Vi u stvari onda idete od svakog štanda do svakog, svih nacionalnih manjina i u stvari tu se družite i pokazujete
7: naravno,
1: svoje.
7: Naravno, oni nama, mi njima i tako se razmjenjuje, tako se upoznajemo, ali uglavnom mi poznamo se, pa to su ljudi tu iz naše kraje, radimo zajedno, srećemo se, to je, pa kad smo tu mali, što nas je.
1: Ove godine Mađare su predstavili članovi udruženja za negovanje običaja Mađara iz Starih Jankovaca. Kako su organizovani, čime se bave i kako neguju kulturu i običaj, rekla nam je Margita Budim.
8: Ovaj put će nastupat naš zbor. Prije 3 godine ili 4, sad da ne lažem, djeca su nam nastupila. Evo sad za ovu godinu smo se dogovorili s gospođom Rozalijom i sa članstvom da će zbor nastupati. A što se tiče tih kolača i svega, iskreno, kad pomislim kako su stari znali dobro, mi se jako trudimo da bude slično. Znate kakva su vremena. Ali mislim da smo dosta dobro uvidili. Samo više u slatkom. U slano više kiflice i tako. Najčešće i kiflice. Kod nas pogačice toliko ne idu.
1: Evo, šta ste pripremili za danas?
8: Evo, mi smo danas pripremili, naravno, kubasica, slanina mora biti. Uz to ima slani kiflica, 2 vrste. Mislim da je jedna s mašću, a druga onako više ko modernije, da tako kažem. Onda kod nas je običaj pite s orasima, sa grizom. To zovemo na mađarskom esiki pita kao osječka pita. To takav naziv imamo, ali peče se i tu, to je sa grizom. Onda s jabukama, s čokoladom, to kažu i Mađarica, ali to je isto pita. Onda debelke. Ja se sjećam starije žene kad su onim pećima velikim, znate, krušnim ili kako se to kažu pećim, napravile ovako debele ove debelke. Sad naše nisu tako velike, ali su jako ukusne, probajte, ozbiljno. I ima jedan kolač što ja inače nisam prije ni znala, zove se na mađarskom jeziku put bokalt, a u bunaru niklotas prijevodu. Ja nisam rođena Jankovčanka, a tu sam od 1779. A jedna moja, evo, moje godište žena, ona to redovito priprema jer njena mama je pripremala. Tako da smo i to onda i naravno debelke s makom, s orasima, onda sa višnjama ima i znate već kako Mađari slatke prave.
1: Zaista ste se potrudili. Evo, pretpostavljam i da ste ponosni što ste sve to prikazali na današnjem danu nacionalnih manjina.
8: Jako mi je drago i što možemo biti tu i što možemo pokazati da još uvijek trudimo se njegovati svoj

0: napraviti sad ono, e onda nekako ima posla, pa ne stigne se, onda više tako nešto radimo, recimo nakit sad nisam donijela, da radi, puno toga se radi, sad ćemo imati smotru 31.5. Sve poklone smo pripremili tako što je radionica kupila materijal i napravila.
1: Kako ste danas ovdje primljeni i jeste obišli ostale štandove, pretpostavljam da ste u dobroj saradnji sa ostalim nacionalnim manjinama?
0: Iskreno, sve sam obišla, samo ne smijem sve probati, a sve je predivno, sve je prelijepo i jako je to lijepo i uzbuđujuće i a kako bi rekla, ponosna sam što mogu biti na takvu. Bili smo jednom, a sa drugom grupom što vodim iz Baranje išli smo 5-6 puta u Zadar, isto manjine gdje su imali smotre. Evo, samo kad čujem ove pjesme, a kad pomislim, toliko su slične recimo sa rusinskima i sa nekim, jel? Predivno je to, sve predivno. I imamo uvid i kako druge nacionalne manjine imaju običaje, kakve okuse, kakve... Jako je lijepo.

0: tradicionalno jelo, najvažnije od njih to je piroge, što zadržala se ovdje u ovima krajevima. To u biti je specijalitet i tijesta i unutar kao nadljev stavica krumpir i sir. Onda štrudle sa višnjama, onda knedli sa višnjama. Tako ove godine naručili smo iz Ukrajine baš pravo ukrajinsko salo i ukrajinski crni kruh. To isto je specijalitet. I od slatkog, jako zanimljivo slatko jelo, zove se zlatna njiva, ukoliko i Ukrajina i Hrvatska žitnica, a to je isto kolačić unutra kojeg stavi se orasi i tako umota se u čokoladu.
1: Evo da, koliko je bitno da se Ukrajinci u stvari pokažu i svoje specijalitete, a i ovaj kulturno-umetnički deo programa ovdje na Danu nacionalnosti.
0: Jako je važno, zato što ja mislim tradicionalno jelo, kultura, pjesma, ples, to sve što drže ove manjine na ovima prostorijama. Znači, jako važno da oni svaki tjedan skupljaju se, imaju probe, pjevaju tovi ukrajinski narodni pjesmi, tako ne zaboravljaju jezik, a jako je važno da imamo i mlađu skupinu koja sada krenula s plesom. Znači, i mala dječica uključuje se u rad ukrajinskog prosvjetnog društva.
1: Tu su, pretpostavljam, i dječica koja su došla iz Ukrajine.
0: Tako je. I evo, na štandu sad zamolila da došla baš jedna Ukrajinka koja je došla iz Odese. Sad vidite kakva situacija i baš Odesa jako, jako se bombardira. Ali djeca jako brzo akumulira se ovdje. Znači, naučili već hrvatski jezik, druže se s hrvatskom djecom, idu u školi i tako važno, ali većina od njih hoće se vratiti kući.
1: Evo, što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, s čime ćete se predstaviti?
0: To je ukrajinska narodna pjesma Jako začka tvoja. To će izvest Ukrajinski kulturni zbor društva Ivan Franko Vukovar. I sad djeluje i ansambl od 4 curi. A što ću pjevat, ne znam, ćemo čut.
1: Dakle, kod vas je uvijek u stvari veselo. Na taj način ste uz pesmu i dočekali predsjednika koordinacije.
0: Tako je, to je inače tradicija, da svaka ukrajinska obitelj, ako dolaziš u obitelj, dočekate s pjesmom i s kruhom na stolu. Čak na ručniku mora biti kruh i ovako se dolaze gosti, ti njima daješ poklon, čast i zoveš ih unutra u kuću.
1: Pretpostavljam da ste obišli ostale štandove i da je u stvari uvijek dobra saradnja sa ostalim nacionalnim manjinama.
0: Naravno, svi smo mi kao okupljeni u koordinaciju nacionalnih manjina, pratimo programe svakog društva što se obilježava kod njih prazniki, ako imamo vremena dolazimo tamo i naravno kod svih prijateljstvo i uvaženje i tako.
2: Predstavnica Nemaca koji djeluju na području Vukovarsko-Sremske županije je Dara Majer.
3: Mi smo uvijek lijepo primljeni i bolje smo gosti nego što smo domaćini. Ali u svakom slučaju svako od nas je nastojao prikazati naša neka tradicionalna jela, pa tako i mi. Što da vam pričam, ima tamo bratvursta, ima koje kakvih kolača naših tradicionalnih. Uglavnom treba doći probati.
1: Bili ste i na ostalim štandovima i u stvari dobro sarađujete sa ostalim nacionalnim manjinama.
3: Uvijek se super slažemo i super surađujemo, stvarno nemam prigovora ni za koga. Lijepo smo primljeni koji uvijek i svuda i lijepo nam je.
1: Primetili smo da imate neke i zelene i crvene haljine. Da li su to neke haljine koje se za ovako posebne prilike oblače ili evo?
3: Da, to su naše kao tradicionalne haljine. Mada zapravo i nisu. To što smo uspjeli skupiti kao dobrovoljni prilog od razno raznih udruga, a neke smo i kupovali sami, uglavnom eto, tako nastojimo se dotjerati da budemo im izgodni, a ne samo ostali. Ovi ostali imaju stvarno baš svoje nošnje. A mi imamo zbrda zdola, malo Bayern, malo Austrija, uglavnom sve je prikazano.
2: Svoju tradiciju i običaje predstavili su i Bošnjaci.
4: Dobar dan, prije svega pozdravljam sve. Moje ime je Rabija Muhović, dolazim iz Gunje, ja sam predsjednica općine, bošnjačke nacionalne manjine općine Gunja.
1: Evo, s čime ste se danas predstavili, koja su sve nacionalna jela za bošnjačku nacionalnu manjinu, onako najzanimljivija i autentična, to su stvari pita.
4: Donijeli smo danas baklavu, tulumbe, kurmašice, kadaj, to su ta, ne može se izdvojiti neko jelo, to su inače tipično bosanska specifična slatka jela, a od slanih je burek i sirnica.
1: Evo, vaš stand je bio onako dosta posjećen, a i puno toga ste napravili i pojelo se, pretpostavljam da vam je drago.
4: Naravno, uvijek nam je drago doći, odazvati se, prisustvovati, družiti se i kad se sve pojede najzadovoljniji smo.
1: Evo, koliko je bitno da na Danu nacionalnih manjina se predstavite?
4: Jako važno, jer prihvaćeni smo, prihvaćamo, sudjelujemo i družimo se, to je najvažnije.
1: Jeste posjetili ostale štandove, šta kažete za njihove specijalitete?
4: Još nisam bila. Bila sam ja za svojim štandom, ali svakako to uradim.
1: Da li će se bošnjačka nacionalna manjina i predstaviti u kulturno-umetničkom programu?
4: Naravno, to je kulturni kud kod nas se zove Ljiljan i gdje god idemo, uvijek idemo s kudom i uvijek se predstavi i nadam se da ćete uživati.
1: Evo, kako bošnjaci deluju u Gunji?
4: To je jako suživot. To treba da se dođe, da se osjeti, da se doživi, da živjeti kao manjina nema razlike.
2: Rusini su se i ove godine dostojanstveno predstavili na manifestaciji Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, negujući i promovišući svoju bogatu kulturu, tradiciju i običaje. Kroz tradicionalnu nošnju, pesmu, igru i gastronomiju, rusinska zajednica iz Mikluševaca okupljena oko kuda Joakim Govlja još jednom je pokazala koliko je važno očuvanje identiteta i međusobnog poštovanja svih naroda koji žive na ovom prostoru.
5: Očuvanje kulture i ovoga svega je izuzetno važno zato što na taj način prenosimo sve stare stvari i sve običaje, tradicije kako bi se sačuvala preko nas. Dakle, mi predstavljamo svoje pretke, sve svoju tradiciju i kulturu. Što se tiče mladih, nažalost, jako malo je ljudi koji to rade, koji žele biti u kudu i prikazati se. Po meni je to jedan od najljepših načina da se prikaže ovaj predivan jezik, narod i kultura.
2: Rekao je mladi član KUDA Vladimir Mišljenović i predstavio jedno autohtono rusinsko jelo.
5: To je kapuščaniki, na neki način slični langušica mađarskim, ali rusinsko tradicionalno naravno jelo od dizanog tijesta sa kiselim kupusom koje se pravi tradicionalno za Božić i za badnjak, posnoje i najbolje i super ide sa kobasicom.
2: Vladimirov kolega Andrej Pap predstavio je rusinsku nošnju.
6: Nosim nošnju tipično za Rusine iz Karpatskog kraja, da se sastoji od šešira, ukrašena sa perjem i cvijećem, prsluka sa rusinskim krojem, pojasom bijele košulje, široke bijele hlače također sa rusinskim krojem i crnih čizom. Pa je, za posebne prilike, ovo je izrazito bogato ukrašena nošnja, a inače u svakodnevnici ne bi nosili tako bogatu ukrašanju.
2: Ispred Vukovarsko-Sremske županije manifestacije prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije.
7: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-Sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija. Često naglašavam da je oko 20% stanovnika naše županije pripadnik neke od nacionalnih manjina i osim što negujemo dakle svoj nacionalni identitet, želimo da pokažemo većinskom narodu ono što su naše specifičnosti, ali isto tako to napominjemo uvek, želimo sa većinskim narodom da radimo u svim onim segmentima i oblastima koje bi doprinele prosperitetu naše županije i boljoj kvaliteti života svih stanovnika koji žive na području Vukovarsko-sremske županije.
2: Rekao je dožupan Jeremić koji je položaj nacionalnih manjina u Vukovarsko-sremskoj županiji ocenio kao dobar.
7: Ako analiziramo koliko sredstava naša županija izdvaja za rad i delovanje nacionalnih manjina putem njihovih veća, ali i udruga koje okupljaju pripadnike nacionalnih manjina, možemo biti zadovoljni. Vukovarsko-sremska županija je već u nekoliko navrata poslednjih nekoliko godina povećavala sredstva koje izdvaja iz svog proračuna za pripadnike nacionalnih manjina. S druge strane, vidimo da se prave i određeni iskoraci po implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članka 22, koja govori o proporcionalnoj zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u telima državne i javne uprave. Vidimo određene iskorake i po tom pitanju. Još uvek oni nisu dovoljni, ali iskoraci u pozitivnom pravcu postoje. Vukovarsko-sremska županija kao osnivač školskih ustanova na području naše županije vodi računa o radu svih osnovnih i srednjih škola, pa i onih naravno koje pohađaju pripadnici nacionalnih manjina, pomaže u njihovom tehničkom opremanju, u njihovoj sanaciji, dogradnji, izgradnji. Prema tome možemo biti zadovoljni i među ljudskim odnosima koji postoje na nivou konkretno Vukovarsko-sremske županije, njenih upravnih tela prema pripadnicima nacionalnih manjina.
2: Prostora za napredak u pravima nacionalnih manjina uvek ima, ističe Jeremić.
7: Ono što je nama mnogo važno i mnogo bitno, to je da, napomenuću da u kulturnoj autonomiji zaista nemam nikakvih zamerki. Mislim da je kulturna autonomija jedan segment gde smo zaista postigli jedan zavidan nivo. Kada je u pitanju prosvetna autonomija, i tu je stanje poprilično zadovoljavajuće, mada prostora za iskorake ima, pogotovo kada je u pitanju stvaranje boljih uslova za učenike, pripadnike nacionalnih manjina u pojedinim školama gde uslovi još uvijek nisu zadovoljavajući. A ono što je možda jedan od najvećih problema, istakao bih zaista članak 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, gde sam rekao da kod prava na proporcionalnu zastupljenost u telima državne i javne uprave, pravosuđu, policiji i zdravstvenim službama još uvijek nismo postigli potpunu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. Rekao sam, iskoraci postoje, ali još uvijek nismo na onim postocima koliki je udeo pripadnika nacionalnih manjina u strukturi stanovništva. I ono što je prije bio značajan problem, danas ipak nešto manji, to je još uvijek prisutan govor mržnje i ksenofobija u hrvatskom društvu, koje je generalno skrenulo u radikalnu desnicu, pogotovo ulaskom određenih političkih partija desnog spektra u vladu Republike Hrvatske. Smatramo da to sigurno nije dobro, da ne doprinosi uspostavljanju dobrih odnosa između pripadnika većinskog naroda i manjinskih zajednica i da bi se tu trebali sigurno napraviti određeni iskoraci kroz, ja bih rekao, snažnije delovanje i snažniji glas predstavnika vlade Republike Hrvatske koji bi osudio svako ekstremno ponašanje prema pripadnicima nacionalnih manjina koje danas možemo čuti u javnom prostoru.
2: Manifestaciji su između ostalih prisustvovali i saborska zastupnica Dragana Jeckov, gradonačelnica Iloka Renata Banožić, počasna konzulica Republike Slovačke u Osijeku i direktorica Kulturnog centra Slovaka u Našicama Sandra Kralj Vukšić, zamenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac i predsjednik Veća Slovačke nacionalne manjine grada Iloka Vladimir Knapček. Slušali ste emisiju Baština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz. Kako i šta?
8: pišu, govore i rade.
9: Baština i

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih Dana meda, koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
4: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači i doći na našu svečanost najbolje osnovnih medova.
3: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
4: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima, kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
3: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu dece iz vrtića OPG-u u Vođincima, koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
5: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
3: Na javni poziv koji je Vukovarsko-sremska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora o Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
6: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
3: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
6: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
3: Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar obišli su radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
7: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovog kad sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
3: Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, pojasnio je da je reč o dva projekta.
0: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamenjena.
3: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamenika gradonačelnika Srđana Kolara.
8: Zahvaljujući zajedničko veće opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti pre svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
3: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti, Radio Borova.
10: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana delimično sunčano. Posle podne i uveče uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak prvenstveno na zapadu regiona. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 20 i 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Smer vetra je jugoistočni, brzina 3 metra u sekundi. Vreme nije sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Uz približavanje frontalnog sistema, to će se najranije i najviše osjetiti na severnom Jadranu i u najzapadnijim delovima Hrvatske. Uz jačanje južine na Jadranu te jugozapadnog i južnog vetra u unutrašnjosti zemlje, osjetljiviji ljudi i hronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
11: A sada jedan mali EPP
12: reklame.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: računski ulošci, pelene
15: 11,20 €,
16: najam stana
15: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
17: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
18: On je prilika.
10: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
17: Cross Waste. Cross Waste.
10: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
18: Sigurno i održivo.
17: Cross Waste.
10: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
19: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
20: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
21: U Boso trgovinama potražite Chips Pringles paprika 175 grama, euro 99. Sredstvo Ajax Kristal 750 ml, euro 99.
22: Marketing program Radio

poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i novog izdanja emisije Na točkovima. Ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih Dana meda, koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
4: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači, i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
3: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
4: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima, kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
3: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG-u u Vođincima, koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
5: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam, i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
3: Na javni poziv koji je Vukovarsko-sremska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora o Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
6: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
3: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
6: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
3: Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar obišli su radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
7: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovoga sredimo, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
3: Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog veća opština, pojasnio je da je reč o dva projekta.
0: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamenjena.
3: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamenika gradonačelnika Srđana Kolara.
8: Zahvaljujući Zajedničko veće opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti pre svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
3: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti, Radio Borova.
10: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima te mestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavina bit će tokom noći i ranog jutra, a ponovo naveče i u noći uglavnom na severnom Jadranu i u Dalmaciji. Duvaće većinom umeren južni jugozapadni vetar u goriju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području danas će biti 20 stepeni. U Lici, Gorskom Kotaru te duž Jadrana nepovoljan vremenski uticaj će biti izraženiji nego u unutrašnjosti zemlje. Mnoge se meteoropate mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije.
11: A sada jedan mali EPP.
12: Reklame.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: računski ulož, pelene
13: 11,20 €,
14: najam stana
13: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
16: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
17: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
18: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši.
19: Gospon Tamburaši.
18: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
19: Plavi Dunav.
20: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko...
14: marketing program Radio Borova.

0: 2009. godine je posle kraće pauze sarađivala sa Filipom Miletićem i Milošem Raganovićem, koji su za nju radili numeru Letnja šema. 2010. godine izbacila novi duet Ako ljubav nestane sa Sašom Kaporom. 2011. godine izdala treći CD na kome su najpopularnije pesme Psiho, Idemo na sve i Ja nisam prva ni posljednja. Za prve dve Ana je uradila spotove. 2012. godine je sarađivala sa grčkim bendom Melises i uradili singl Sve što imam je laž.
1: Kosti. Sound of Balkan.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Vinkovcima potpisani ugovori s udruženjima koja promovišu poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-Sremske županije. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, Vladimir Marjanović, uručio Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu donaciju knjiga Narodne biblioteke Srbije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vukovarsko-Sremska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih dana meda koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
6: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja i ljudi koji žele degustirati, probati, znači, i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
5: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
6: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
5: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG u Vođincima koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
7: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
5: Na javni poziv koji je Vukovarsko-Sremska županija raspisala kraj marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviše odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
8: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
5: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
8: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli su danas radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici i članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
2: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovog kad sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
5: Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog veća opština, pojasnio da je reč o dva projekta.
4: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namijenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamijenjena.
5: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamjenika gradonačelnika Srđana Kolara.
9: Zahvaljujući Zajedničkom veću opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti prije svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
5: Zamjenik gradonačelnika također ističe da je gradska organizacija SDSS-a i ranije pružala podršku penzionerima u Borovu naselju.
9: Prvenstveno što smo napravili za njih jeste da smo otklonili mogućnost da im se oduzmu prostorije. To smo uspjeli zajedno sa našim klubom zastupnika i u Saboru koji je dao svoj doprinos da to sada i dalje jeste u korist udruženja penzionera i kasnije sam video u suštini da oni od financijske problematike imaju veoma veliku problematiku samog života i samog rada u ovim prostorijima. Uveli smo grijanje zahvaljujući tehnostanu i gradskoj upravi koja je sada na vlasti i tu smo jedan veliki problem riješili.
5: Uređenje društvenog doma u Borovu naselju osigurat će penzionerima bolje uslove za druženje i svakodnevne aktivnosti.
3: Info plus. Info plus.
5: Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović koji je ranije donacije knjiga uručio srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
10: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, Slavonskom Brodu kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastavi su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi evo dve godine gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
5: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
11: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnjoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
5: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već 2 godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umetničke događaje koje okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
11: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
5: Posjeta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz gradskog pozorišta u Jagodini. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić tradicionalno je ugostio članove festivalskog veća 33. festivala glumca Vukovarsko-sremske županije. Na gostoprimstvu se zahvalio predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar.
12: U Slavoniji, u Vukovarsko-sremskoj županiji, koji uvijek veliko veselje, vaše gostoprimstvo nas obvezuje, daje nam krila. Do sad sve ide super, ima publike. A ova naša ljubav između publike i nas glumaca trajaće onoliko koliko ona bude velika, toliko će i festival biti velik, toliko će se i održati. Evo, danas imamo tradicionalni susret s našim županom.
5: Ulogu domaćice na 33. festivalu glumca preuzela je Perica Martinović, za koju je to radost, ali i velika čast, s obzirom na velikane hrvatskog glumišta koji su bili ulozi domaćina proteklih godina.
13: 33 godine je prošlo, ko bi rekao, vrijeme doista prebrzo leti, ali ove 33 godine, kako smo mi rasli s našim festivalom, gdje znamo da je na početku bile su male predstave, da se pod granatama, pod uzbunama glumilo sa jednom dva lica, došli smo do velikih ansambl predstava iz cijele Hrvatske, dovodimo najbolje što se napravi u prošloj godini.
5: Župan Ivan Bosančić poručuje da je ova manifestacija potvrđuje snažnu saradnju i dugogodišnju povezanost između glumaca i Vukovarsko-sremske županije.
14: Sve ono što su glumci svih ovih godina učinili za publiku Vukovarsko-sremskoj županiji je izvanredno i na tome im velika hvala. Vjerujem da smo i mi znali biti dobri domaćini, da smo znali biti dobra publika. Uvijek to ističemo, to je isto jako važno kod predstave. I svakako ovo vrijeme festivala glumca je jedno posebno za našu županiju i kada vidimo sve naše gradove kako dišu sa festivalom, onda ne možemo biti nezadovoljni.
5: Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektronske pošte u Hrvatskoj stižu lažne poruke u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova. U porukama se navodi da je protiv primaoca navodno pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama i traži se uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu. Prema sadržaju poruke, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku 48 sati, predmet bi bio proslijeđen u ovršni postupak uz mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Obavještavamo građane da se radi o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare. Poruku je dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac, upozoravaju iz Policijske uprave Vukovarsko-sremske. Akciju Vukovarske saobraćajne policije predstojećeg vikenda usmjereno na vozače koji voze pod utjecajem alkohola ili lekova u organizmu najavila je Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
15: Najavljujemo kako će za vikend biti proveden pojačani nadzor u prometu i to u noći s petka na subotu, znači 15. na 16. svibnja i isto tako sa subote na nedjelju, 16. na 17. svibnja, a u oba slučaja bit će usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu, ali i na druge teške prekršaje u prometu koji su izravni uzročnici prometnih nesreća. Stoga preporučujemo vozačima da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkoholna pića, droge ili lijekove, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju konzumirati prije vožnje, a sve u cilju da izbjegnemo posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima te mestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavina bit će tokom noći i ranog jutra, a ponovo naveče i u noći uglavnom na severnom Jadranu i u Dalmaciji. Duvaće većinom umeren južni jugozapadni vetar u goriju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području danas će biti 20 stepeni. U Lici, Gorskom kotaru te duž Jadrana nepovoljan vremenski uticaj će biti izraženiji nego u unutrašnjosti zemlje. Mnoge se meteoropate mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulošci, pele,
4: 11,27 €, najam stana
5: 7,99 €. Život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši.
7: Ja boban het, cigane moje, stire mi ti.
0: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen.
7: A kad dođe onaj čas, šampanje oboriće nas.
0: Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
8: Plavi Dunav.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Koliko te volim, koliko te volim.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

dobre tamo raduše, prijake repisme i salaše. Neću više ići na tu.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vinkovcima potpisani ugovori s udruženjima koja promovišu poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-Srijemske županije. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija zajedničkog veća opština. Generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, Vladimir Marjanović, uručio Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu donaciju knjiga Narodne biblioteke Srbije.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Vukovarsko-Srijemska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih dana meda koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
10: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači, i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
8: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
10: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
8: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG u Vođincima koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
11: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam, i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
8: Na javni poziv koji je Vukovarsko-Srijemska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
12: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
8: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
12: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
7: Info plus.
6: Info plus.
8: predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli su danas radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici i članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
0: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovog kad sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
8: Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, pojasnio da je reč o dva projekta.
1: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namijenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamijenjena.
8: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamjenika gradonačelnika Srđana Kolara.
3: Zahvaljujući zajedničko veće opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti pre svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
8: Zamjenik gradonačelnika također ističe da je gradska organizacija SDSS-a i ranije pružala podršku penzionerima u Borovu naselju.
3: Prvenstveno što smo napravili za njih jeste da smo otklonili mogućnost da im se oduzmu prostorije. To smo uspjeli zajedno sa našim klubom zastupnika i u Saboru koji je dao svoj doprinos da to sada i dalje jeste u korist udruženja penzionera i kasnije sam video u suštini da oni od financijske problematike imaju veoma veliku problematiku samog života i samog rada u ovim prostorijima. Uveli smo grijanje zahvaljujući Tehnostanu i gradskoj upravi koja je sada na vlasti i tu smo jedan veliki problem riješili.
8: Uređenje društvenog doma u Borovu naselju osigurat će penzionerima bolje uslove za druženje i svakodnevne aktivnosti. Info plus. Info plus. Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović koji je ranije donacije knjiga uručio srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
4: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, Slavonskom Brodu kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastali su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi evo dve godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovo je početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
8: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
5: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnjoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
8: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već 2 godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umetničke događaje koje okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
5: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
8: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz gradskog pozorišta u Jagodini. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić tradicionalno je ugostio članove festivalskog veća 33. festivala glumca Vukovarsko-sremske županije. Na gostoprimstvu se zahvalio predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar.
6: U Slavoniji, u Vukovarsko-sremskoj županiji koji uvijek veliko veselje, vaše gostoprimstvo nas obvezuje, daje nam krila. Do sad sve ide super, ima publike. A ova naša ljubav između publike i nas glumaca trajaće onoliko koliko ona bude velika, toliko će i festival biti velik, toliko će se i održati. Evo, danas imamo tradicionalni susret s našim županom.
8: Ulogu domaćice na 33. festivalu glumca preuzela je Perica Martinović, za koju je to radost, ali i velika čast, s obzirom na velikane hrvatskog glumišta koji su bili u ulozi domaćina proteklih godina.
7: 33 godine je prošlo, ko bi rekao, vrijeme doista prebrzo leti, ali ove 33 godine kako smo mi rasli s našim festivalom, jer znamo da je na početku bile su male predstave, da se pod granatama, pod uzbunama glumilo sa jednom dva lica, došli smo do velikih ansambl predstava iz cijele Hrvatske, dovodimo najbolje što se napravi u prošloj godini.
8: Župan Ivan Bosančić poručuje da je ova manifestacija potvrđuje snažnu saradnju i dugogodišnju povezanost između glumaca i Vukovarsko-sremske županije.
13: Sve ono što su glumci svih ovih godina učinili za publiku Vukovarsko-sremskoj županiji je izvanredno i na tome im velika hvala. Vjerujem da smo i mi znali biti dobri domaćini, da smo znali biti dobra publika. Uvijek to ističemo, to je isto jako važno kod predstave. I svakako ovo vrijeme festivala glumca je jedno posebno za našu županiju i kada vidimo sve naše gradove kako dišu sa festivalom, onda ne možemo biti nezadovoljni.
8: Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektronske pošte u Hrvatskoj stižu lažne poruke u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova. U porukama se navodi da je protiv primaoca navodno pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama i traži se uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu. Prema sadržaju poruke, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet bi bio proslijeđen u ovršni postupak uz mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Obavještavamo građane da se radi o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare. Poruku je dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac, upozoravaju iz Policijske uprave Vukovarsko-sremske. Akciju Vukovarske saobraćajne policije predstojećeg vikenda usmjereno na vozače koji voze pod utjecajem alkohola ili lekova u organizmu najavila je Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
14: Najavljujemo kako će za vikend biti proveden pojačani nadzor u prometu i to u noći s petka na subotu, znači 15. na 16. svibnja i isto tako sa subote na nedjelju, 16. na 17. svibnja. A u oba slučaja bit će usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu, ali i na druge teške prekršaje u prometu koji su izravni uzročnici prometnih nesreća. Stoga preporučujemo vozačima da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkoholna pića, droge ili lijekove, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju konzumirati prije vožnje, a sve u cilju da izbjegnemo posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
8: Slušali ste Infoplus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 2009. godine je posle kraće pauze sarađivala sa Filipom Miletićem i Milošem Raganovićem, koji su za nju radili numeru Letnja šema. 2010. godine izbacila novi duet Ako ljubav nestane sa Sašom Kaporom. 2011. godine izdala treći CD na kome su najpopularnije pesme Psiho, Idemo na sve i Ja nisam prva ni posljednja. Za prve dve Ana je uradila spotove. 2012. godine je sarađivala sa grčkim bendom Melises i uradili singl Sve što imam je laž.
1: Kosti. Sound of Balkan.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Udruge žena Vukovar, da imamo dva sleda, da ih snimimo kao jedan mali kratki video prilog, da napravimo kako su oni preživjeli u prošlosti na održivi način i da izradimo kreativni mural solidarnosti gdje upravo članovi udruženja žena Vukovar ispisuju poruke mladima, a taj mural će biti izložen na izložbi u petom mjesecu, gdje će i drugi mladi imati priliku pročitati poruke starih prema mladima kako da žive održivo i kakve poruke oni žele ostaviti mladima za naš život. To nije onaj tipični mural koji će biti na nekom zidu, to su više onako manja platna na koje se lepe ruke i na svaku ruku će biti po jedna poruka. Ta poruka je promišljena od strane starih članova i oni su na tragu svog životnog iskustva napisali rečenicu koju žele da ti mladi pročitaju na izložbi.
1: To je unutar prostorije?
0: Unutar prostorije udruženja žena Vukovar se odvija ta radionica. Imamo ih podijeljene u 4 grupe, svaka grupa ima po jedno to platno koje trenutno upravo ispisuju i lepe. Jedan mural ćemo ostaviti udruženju žena Vukovar kao uspomenu na ovu današnju radionicu, a preostale ćemo nositi i iznijeti u petom mjesecu kada imamo i završno događanje u okviru projekta Solidarnosti, Solidarna zajednica.
2: U okviru projekta koji je deo Europskih snaga solidarnosti i finansiran sredstvima Europske unije, od avgusta 2025. do maja 2026. godine provode se različite aktivnosti za mlade i druge zainteresovane građane u lokalnoj zajednici. U fokusu projekta su mladi od 18 do 30 godina.
0: U projektu sudjeluju mladi koji nemaju iskustva u vođenju projekta i oni su kroz svaki mjesec kada se organizirala neka aktivnost imali priliku da toj aktivnosti pristupe od početka, kako da je osmisle, kako da realiziraju, kako da je evaluiraju i na kraju uz podršku Proni centra mi smo s njima imali onda refleksiju kakva je ta aktivnost zapravo bila, kako bi unaprijedili neku sljedeću. Svaki mjesec je ta aktivnost bila različitog karaktera, na različitu temu, a sve u svemu je bilo ka cilju da tema nosi u zapravo održivi razvoj kao i središnji dio projekta.
2: Jedan od ciljeva radionice u udruženju žena Vukovar je i jačanje međugeneracijske solidarnosti.
0: Zapravo spoj susret generacija mladih i osoba starije životne dobi i ova aktivnost se održava i u okviru Europskog tjedna mladih koji se održava baš u ovom sad tjednu pred kraj mjeseca i obilježavamo i Svjetski dan činjenja dobrih djela na ovaj način.
2: Na radionici su snimljeni kratki video zapisi starih ljudi, mladih duhom, s kojima je razgovarao mladi Ivan Ljikar iz Mikluševaca, a bit će objavljeni na društvenim mrežama.
3: Moja današnja uloga je u tome da razgovaram sa osobama mladim duhom i tema je razgovora u biti održivi razvoj, to jest održivi način života. Oni su još uvijek generacija koja je ili živjela ili je jednim dijelom živjela na taj jedan održivi način koji je današnjim mladima, barem oni koji su u gradu, nezamisliv, nepojmljiv, da nije bilo električne energije, da su pisali pored svijeće i učili, da su se grijali na drva i na peć i prosto da su kruh pravili sami, da, ili odjeću da su sami pravili, i njima bi to bilo u današnje vrijeme teško za shvatiti tako nešto. I želimo s tim videima koji napravimo kasnije da im pokažemo, danas se to kaže održivi način života. Međutim, tada to nije bio održiv način života, nego nisi mogao drugačije. Bio si primoran tako živjeti i ljudi su bili sretniji, bili su povezaniji s prirodom. Danas odemo u trgovinu kupiti neku odjeću. Svidi nam se tri boje različite te odjeće i mi kupimo sve tri. Trebali nam sve tri boje te odjeće. Oni nisu imali mogućnost kupnje čak tri, nego su napravili jednu majicu recimo ili jedne hlače, i kad su prerasli te hlače, mlađe dijete je nosilo te hlače. Zatim sljedeće mlađe, kad se poderalo, zakrpalo se pa se ponovo nosilo, ali sad ne na fino, nego su išli raditi recimo u tome ili po kući su nosili. Kad se više nije moglo niti nositi, onda su brisali prašinu s tim ili su napravili, kako su oni zvali, krpare, odnosno od tih krpi su pravili jednu vrstu današnjeg modernog tepiha i ono se opet iskoristilo, tako da su na taj jedan način koristili su prirodne materijale koji su razgradivi, koji nisu toliko štetili našoj planeti Zemlji i

0: sam zapravo ja.
1: Pozitiva, pozitiva, pozitiva.
2: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u saradnji sa dječjim vrtićem Zlatokosa iz Borova provodi projekat Zvuk učenja, celovit razvoj kroz Tomatis metodu, koji je nastavak uspješno provedenog programa Tomatis, muzikom do kvalitetnijeg obrazovanja. Radi se o metodi koja putem posebno prilagođenih zvučnih stimulacija potiče razvoj slušanja, pažnje, govora i opšteg kognitivnog funkcionisanja kod dece. Ove godine izvršena je bolja selekcija dece kojoj je ova metoda potrebna. Saznali smo od Nemanje Ostojića, Tomatis praktičara i terapeuta u govornoj jezičnoj podršci deci s teškoćama u razvoju.
3: Tomatis metoda, to je savremena metoda auditivne neurosenzorne stimulacije koja se u Republici Hrvatskoj provodi tek u dva grada i zbog svoje visoke cene retko je dostupna deci i njihovim porodicama. Glavni cilj ovog projekta i ove metode je omogućiti deci s poteškoćama u razvoju unapređenje njihovih kognitivnih, motoričkih, emocionalnih i govorno-jezičkih sposobnosti, te razvoja pažnje, koncentracije, motivacije i socijalizacije, čime doprinosi njihovoj kvaliteti života i školskom uspehu. Opšti cilj ove metode je povećati mogućnost deci s teškoćama u razvoju na području naše županije da izvan svog redovnog odgojno-obrazovnog sustava, dakle vrtića ili škole, steknu neka znanja, veštine i primjerena stajališta u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Generalno, projekt se provodi u tri ciklusa, pri čemu svaki ciklus traje 14 radnih dana. Između toga imaju pauzu od mjesec dana. Ova generalna metoda posebno je usmjerena na decu sa specifičnim teškoćama učenja, govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima pažnje i hiperaktivnosti, nekim afektivnim ili emocionalnim poremećajima, motoričkim teškoćama ili poremećajima iz spektra autizma. Neke prednosti ove metode su napredak, na primjer, u finoj i gruboj motorici, boljoj društvenoj interakciji, smanjene teškoće senzorne integracije, napredak u nekoj, recimo, prostornoj ili vremenskoj orijentaciji, kao i u neverbalnoj komunikaciji, a samim tim uključuje i poboljšanje emocionalne regulacije, pažnje i generalno procesa učenja. Neki očekivani rezultati su u nekim slučajevima kratkoročni, u nekim slučajevima dugoročni, ali prikazuju se u poboljšanoj sposobnosti dece u više nekih razvojnih područja, kao što su povećana dostupnost ove inovativne metode, koja se inače ne bi mogla koristiti, ali osveštava zajednicu o važnosti rane intervencije te osnaživanje roditelja kroz informisanje i praćenje napretka njihove dece.
4: Koliko je taj problem sa poteškoćama učestao kod dece?
3: Generalno gledajući, u današnjici, recimo, poremećaj i govora jezika kod dece, sve su učestali, bilo to iz nekih neuroloških, neurogenetskih ili, na primjer, drugih vanjskih faktora, kao što su najveći problem današnjice ekranizacija, je sve učestali.
4: Kad trebaju roditelji da reaguju i da se obrate stručnjacima i da li oni to praktikuju?
3: Generalno, trebalo bi savjetovati roditelje da se što prije i na vrijeme jave logopedima. Isto tako, ako nisu u mogućnosti javiti se odmah logopedu ili ako ne prepoznaju poremećaj govora kod svog deteta, trebalo bi se obratiti doktoru opšte prakse koji dalje može uputiti nekome od stručne službe, kao što su psiholozi ili logopedi, ali roditelji u današnjici nemaju toliki prag tolerancije da se jave što prije, pa se onda otprilike javljaju, u najvećim slučajima javljaju se pre početka škole, pre upisa u školu, i tada se javljaju sa problematikom da dete mora naučiti jedno ili dva slova, kako roditelji uobičajeno kažu, a većinom se tu radi o nekoliko glasova koje kod dece zapinju, tako da to nije problem koji se javio unazad par mjeseci pre upisa u školu, to je generalno problem koji se javlja nekoliko godina unazad, i zato je savjet svim roditeljima da se što pre jave ako čuju da se bilo kakvo odstupanje u govoru kod deteta javlja. Ovo je druga godina saradnje udruge Vukovarski leptirići sa dečjim vrtićem Zlatokosa Borovo. Prve godine roditelji i kao i stručna služba dečjeg vrtića Zlatokosa nisu bili toliko upoznati u proces ove metode, odnosno nisu bili upoznati u rezultate koje će metoda pružiti, pa je selekcija dece bila raznovrsna. Dakle, roditelji nisu početku možda pristali i mislili da je ova metoda za njihovo dijete, ali ove druge godine nakon ostvarenih prošlogodišnjih rezultata, ove godine je izvršena dobra selekcija djece, baš onoj djeci koja je ova metoda potrebna i na kojoj će najviše efekta ostaviti i dati rezultate, tako da su ove godine roditelji bili ažurniji, više osvešteni i pristali da njihovo dijete zbog eventualnih poteškoća, da li govora, pažnje, koncentracije ili bilo čega, ove godine su roditelji pristali uključiti svoju djecu u ovu metodu.
2: Saradnjom s vukovarskim leptirićima zadovoljna je i direktorica dječjeg vrtića Zlatokosa Radmila Latas.
0: Drugu godinu smo uključeni u projekat Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarsko leptirići. Oni su nosioci ovog projekta koji nosi naziv Zvuk učenja, cjelovit razvoj kroz Stomatis metodu. Naš vrtić je prošle godine bio uključen, evo i ove godine, i evo mi im se ovim putem zahvaljujemo što su nas uključili kao partnere u ovome projektu. Značajan je svakako, budući da su uključena deca sa poteškoćama u razvoju i deca koja imaju neku od poteškoća u govoru, koncentraciji, pažnji i evo nekim sličnim situacijama. Tako da ova metoda deca je provodi se ovdje u vrtiću, znači deca su tu, ne moraju roditelji nigde dalje da ih vode. Za decu je ova metoda besplatna, koja inače je dosta i skupa i ne znam koliko bi roditelji mogli da si to priušte. Tako da svakako da ovakav način gde je to deci omogućeno za vreme boravka u vrtiću i pritom još i besplatno, sigurno da je značajno za vrtiće, ali isto tako za roditelje.
2: Koji su bili projekti pre ovog i kakva je uopšteno saradnja sa vukovarskim leptirićima?
0: Imamo lepu saradnju, dobru saradnju. Evo ja ću ovom prilikom reći da im se zahvaljujem ne samo na ovim projektima, nego i na pomoći njihovog stručnog tima. Kada imamo neku situaciju vezano za decu s poteškoćama, uvek su nam tu u pomoći. Bilo da nam iskažu određena mišljenja za pojedino dete, određene smernice za rad s pojedinim detetom pri izradi individualnog plana i programa, što je nama jako značajno. Mi u vrtiću nemamo ni pedagoga, ni psihologa, ni logopeda, ni defektologa, mislim malo koji to vrtić sve ima, inače je potreba za stručnim timovima veoma izražena i nema ih. I onda kada imate na jednom mestu sve te spomenute, pa vam još hoće i pomoći, pa to je jako značajno.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U okviru nacionalne manifestacije Noć knjige u Gradskoj knjižnici Vukovar 23. aprila održana je kreativna radionica za decu i predstavljena slikovnica Magda, Proljetna zavrzlama.
2: Autorica je Lana Momirski, ona će nas provesti kroz jedan interesantan svijet mlade i jedne vrlo neiskusne male vještice koja je zapravo dobra duša i koja se voli zabavljati. Pa evo, uz jednu zabavu i igru će nam Lana predstaviti svoju slikovnicu i nadamo se na zadovoljstvo naših korisnika, da će im biti svima lijepo i da će upamtiti ovu Noć knjige.
1: Rekla je u izjavi za Naš radio direktorica Gradske knjižnice Vukovar Anita Bajer-Jakovac. Mladoj autorki Lani Momirski iz Zagreba ovo je prvi autorski projekat za koji je uradila tekst i ilustracije.
3: Prije 6 godina je nastao tekst. I onda sam počela raditi skice. Htjela sam imati jednu šumsku junakinju i to jednu vješticu koja zapravo baš i nije vrlo vješta. Htjela sam priču o optimizmu i o nošenju sa problemima na jedan vedar način. Magda pogriješi, ali ne dopušta da je to uništi dan, nego ide veselo u šumu i zapravo nekako usput nađe rješenje svojih problema. Onda su nastale ilustracije i evo nekoliko godina sam ih nosila sa sobom, selila se okolo s njima i evo napokon prije nekoliko mjeseci ona postala prava slikovnica i sada je krenula u knjižnice i naći put do korisnika. Do sada sam objavila 2 slikovnice koje se zovu Jabukan i naopaka Palagruža u nakladi Malih zvona. Tu sam ja pisala tekst i radila crtež, a moja prijateljica Ivana Koren Mađarac je radila sliku. Znači, mi smo zajedno to ilustrirale, to nam je bio jako lijep proces, da smo zajedno radile sve ilustracije, malo ja olovkom, pa malo na bojom, pa malo opet ja olovkom, pa malo na bojom, ali Magdu sam napravila zapravo dok sam stanovala u Švedskoj, tako da mi Ivana bila jako daleko i onda sam eto probala napraviti to sama i tako je ona nastala.
4: Vaša Magda je jedna dobra duša.
3: Jedna dobra, vesela duša, da, koja ne leti na metli, nego na biciklu i koja sretno živi u svojoj šumici sa svojom prijateljicom Vandom.
4: I šta bi bila pouka priče?
3: Da ne trebamo dopustiti da nas pogreške sputavaju i da nam ruše moral, nego da vedro trebamo pristupiti njima i probati naći rješenje visoko uzdignute glave, a da uvijek trebamo i gledati kako nekome možemo pomoći.
4: Evo, jednom u intervju ste rekli da vam je želja da napravite slikovnicu zapravo još od djetinjstva. Već tada ste izrađivali neke, kako ste rekli, primitivne slikovnice.
3: Jesam. To su prve igre kojih se sjećam, da svijam papir i da pokušavam napraviti slikovnicu. I nekako mi se čini da sve do sad su bili moji pokušaj da nekako nastane nekakva slikovnica. Tad su to bile zapravo uvijek neke slične priče o prijateljstvu u šumi i evo onda su nastali Jabukan i Palagruža i sad napokon Magda i sad ću nastaviti raditi slikovnice jer sam sad odrasla i mogu to sama napraviti. Mislim, naravno uz pomoć drugih ljudi, ali sretna sam što to više nije samo igra.
4: Da li je ovo prva promocija ove slikovnice ili ste ih imali više i kako djeca reaguju? Koliko ste zadovoljni interakcijom s djecom?
3: Evo, ovo je danas 3. put da vodim ovu radionicu za djecu. Bila sam u Belišću i u Donjem Miholjcu u njihovim knjižnicama i bilo mi je jako lijepo s djecom. Magda je veselo i pristupačan lik i djeca su dobro reagirala na nju. I na priču i na popratni sadržaj koji smo imali u radionici. Znači, igrali smo igru, imam i malu lutkicu Magde koja se onda upoznala s njima i koji su šaptali svoje želje. I na samom kraju smo izrađivali, djeca su izrađivala svoje slikovnice. Ja sam im pripremila male knjižice kakve sam ja radila sebi kad sam bila mala da probam napraviti slikovnicu, pa su onda i oni mogli probati izraditi svoju slikovnicu. I evo, možda jednog dana neko od njih isto napravi svoju pravu slikovnicu kao odrasla osoba.
4: Kako je zamišljena ova radionica?
3: Zamišljena je tako da upoznajemo proces nastanka slikovnice. Ja njima pokazujem svoje skice i ilustracije originalne i pričam im kakav je bio put od ideje do nastanka teksta preko skica, ilustracija do knjige koja sada postoji u objavljenom tiskanom izdanju. Onda upoznajemo priču, komentiramo neke njezine dijelove, na kraju onda se podijelimo u timove, igramo igru povezanu s pričom, onda upoznamo lutkicu Magdu i u njen veliki kotao ubacujemo svoje želje i na samom kraju radimo te male slikovnice.
4: Magda nije savršena, je to živo, nažalost, u svijetu je imperativ biti savršena.
3: Tako je.
4: Mlad, bogat i zato je, smatram, ova priča jako važna.
3: Hvala vam što to smatrate. Ja isto smatram da je važno da razgovaramo o tome da ne trebamo biti savršeni, da svi griješimo i da se to sve može popraviti i da uvijek trebamo zapamtiti da trebamo pomagati jedni drugima i biti optimistični.
1: Kreativnoj radionici i predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zavrzlama prisustvovali su i članovi Udruženja za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Vukovarske Iskrice s voditeljkom dramske radionice i učiteljicom u penziji Ljiljanom Kojić.
5: Mi smo prijatelji Gradske knjižnice. Imali smo prije nekoliko godina tu i jedan nastup povodom obilježavanja Noći knjige. Ja sam se sjetila da je to 23. pa sam ih dovela i pogledala sam, vidim da je promocija knjige. Jeste to dječja slikovnica, ali nama je to primamljivo, mislimo da će biti interesantno. A i da obnovimo članstvo ako treba. Mi smo nedavno isto bili tu, imali smo jednu krasnu radionicu, tako da mislim da ćemo sad malo češće dolaziti.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji i srećan vam praznik rada.
0: Pozitiva.
6: Pozitiva.
7: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

kad sam se rodija. Samo ti ja sanja prič. Sve što sanja

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Jedan veliki aplauz za grupu Banana. A ima jedna pjesma koja zahvaljujući jednoj djevojci, Anđeli, ja je ovom prilikom pozdravljam, postala veliki hit, a mi ćemo je sada otpjevati zajedno.